0: anọpụ mụchie n'ifuwejuso amamụnyere achị aha anasị ajọ nemsọbadi enye nsemu bebibiara obiawo biara na bebibiawo mu biara ere kristo mụnchia ifuwejuso amankwa nkwebia amamụnyo nkwodo nso anya akwaba nemsọbadi ehu mụbromo Kenya na yehoye edopa di asipa papa ebeniza onene ma edini sano penso so ohunye mobo mabwa yenye na no anope so na mna don so ebe kasache yin nya me ene ne ma edini ye pa ebraso mre kakra ni teye nkache kakra na so onya me hu mobro mo ono ane ni mne oye nem se eye ne pe se ne nsue se ehie mo nti ehie mo ti edo ba dia se se wo boye etiti mo kakra na so so asa boye ano asa dia bi hie mo ede na so pa pa pa branso se nya me shisha wa nam na kwa ana ne maso aya maye ejwa da no pe bia na so so osa nam na dom so esa ekenye mo bio ana nso so onyame akwa onyame de na che ya wonam ne so pasa chere brother no pe bia no onyame ehu mo bro mo de na ba bedu ti se yesu ehu ye de be bo shi na ko mo onyame akwa akwa ba eda ya mama good morning tene yo
1: good morning no mame
0: am pa cho oni abu shi ana ho te se
1: onyame ko pa da ro ma ne mo bro hu nti nyina ye ho ye
0: edo pa de ase pa de ase ya mi shiram ma penso
1: amen
0: tene mo bro mo akonya na bae waje o fere ne so na me ma edo ba de asio onya me akwa ne obusu ya no ho yese ne aye so so ye nya na ye ho ye no anti ebraso na so so ye ba pom pa ye na fe onya me na na kwa so aka sa ne bia na ene ne de di ka ya wa ba so onya me akwa bio ne de bia no pa wonam ne so eta sa chere en juada to pretty same ene so so onya me de na ba bi du ti e bom pa ye ni wi a onya me akwa bio ene e bete ne ne na da mpa cho da mpa ye no e si ano obe mu ama ye ame e asum je hin ya me o ma du asi ano pe bio e wa do ye no ho mo gro nti o ma ye ni esa ohun oburo nti wasade aba be hie mu bio sani awon sese ate a edo ase papa papa oma ekoi na so so basa na boye ho bai te se de da na dwi na so apeje ese ti ese foi oma wo dia be hie a e wato ni ntra ti abo wo hene eso pam pam so me ne mo me ni na che na se wato ni ti ti akumane ajwe na hie nyina chirichiri ni benche te ho fa yam from so che na fe fi hu hu ni na gu ye so a fe hu hu me fa ku ma ni a gire ni na no mu me si si ye a ku me e ma wo ra de e no asem e mara wo na ma ku aso ka se a se ni ba hu hu ni nti a so mu ye a ma ye mu a hu de na ye di e fi di e ni na sho asa a se ja bo ni ni na hu ba ma ye a fe hu a ma se bi a se ni be di a mu be da ho ni a ti a se mi ye Ase mi ibe tu mi so, tiye gaya isra obu ayi. Na ma yi nye mu chefune, jia wakua bi wa shua nsa o. Ena su wadu ye mu. Asa adu wakua babi du. Ayi yi nka udi. Isra o yedu wakua shua nsa o. So humo bro mu. Fio hum hum ni gunu suwe. Ema yi nipamile ye nye nye mpli ho. Afu yi sisi ina. Isra o fa wakua yedru be. Ishra wakua mani nye ishra. Kasa fo akwa mu amra wakwa bebi na men yente urade one yesro shira wakwa mani ni shira asemi be yesu so yesu ya yin shira ya ko yin shira me yase edu ase so ho mo buru mo shira wakwa so nkokwa so bebi aka o menya na we yesu di mo nti amen
1: amen nyame abishie nyame akonkronfo nyankopon atiefo anɔpɛ yi nso yɛbɛde otwie de ampa onyankopɔn ase adɔyɛ ne ahummɔborɔ a wonam ne mmɔborɔ ho nso de adom yɛn nka yɛn nsɛ mfata o ɛyɛ adom ene jano nam Yesu Kristo so de adomo ye. Yeshia neni mwa. Ne kwa se ye fife nase mu. Ne kwa se ye june nase mu. Na de o wade ma ye de wo kachire ye no. Yes. Se ne de etu ya na mwa. Ene de amino obesusu hono. Etifia sem no se. Onyankopon tumfo a ye som no no. Owo ne standard a opese ne ma yidrus hu. Misa achire mu bi se be ya ye beti ase. Onyankopon woni nyina so enyina so a opese yidrus hu. Ana se enyina so a ohwehwe ne maa yɛse yɛ som no nyina soɔ onyankopɔn wɔ ne nyina soɔ ɔwɔ ne standard nyamesom mu no ɛnyɛ deɛ yɛyɛ pɛ ɛna ɛsɛ sɛ yɛyɛ ma wɔ no mesrɛ wotie no yie sɛ yɛsom nyankopɔn no kristo som mu no ɛnyɛ deɛ onipa wowo pɛ ɛna onyankopɔn hwehwɛ sɛ yɛ ne saa ma no na mmom ɔno a ɔbɔɔ yɛn na wɔsan bɛgyee yɛ wobɛwu maa yɛn no na wɔsan baa bɛgye yɛn no ɔwɔ deɛ ɔpɛ sɛ ne mmaduru so ɛduru ho ɛno na ɛtwa sɛ me ne ɔmmienu nyinaa yɛhunu no yɛduru ho anyɛ saa yɛbɛyɛ yɛ ho sɛdeɛ yɛpɛ biara na yɛadwene ne yɛakoma mu yɛasan aka yɛano sɛ yɛde som nyankopɔn nti yɛabisaa ho sɛ ɛnyɛ biara deɛ meyɛ a me sɛ mede som nyankopɔn onyankopɔn n'ani bɛsɔ anaa dwene ho yi paa ɛno nti meresi so bie mu sɛ ɛwɔ ahobrasee mu sɛ ɔsoro ne asase bɔfo wura na ɔbɔɔ yɛn na wahyɛ yɛ bɔ sɛ ɔbɛba bɛfa yɛn no ɔbɛgye yɛn no daa nkwa ɔde ma yɛn no ɔwɔ ne standard ma yɛmmɔ mpae yɛn agya a wowɔ soro yɛda wo ase yi wayɛ kamfo wo din hyɛ w'animuonyam ɛnɛ da yi nso adɔyɛ ne mmɔborohu a wode adom yɛn woma ahyia w'anim wo sɛ yɛbɛtie w'asɛm yɛbɛdwene w'asɛm ho na aboa yɛn na wonam honhom so adom yɛ a me yɛtumi de abɔ bra hyɛ w'animuonyam nti yɛdi kaa mesrɛ sɛ fa yɛ mu mfomsoɔ nyinaa firi yɛ fa kyɛ yɛ na te yɛ ho firi deɛ ntene nyinaa ɛberɛ duru sɛ yɛtie w'asɛm mesrɛ na wabi yɛakoma mu ɛne yɛadwene mu na w'asɛm a wɔde ma yɛn no atena akoma ne adwene no mu na yɛyɛ asɛm na yɛ bammɔ ama yɛn ɛberɛ a yɛnam bɔne wiase yi mu sɛ ɛbɛyɛ a yɛnkwati w'asɛm nkɔ yɛde yɛpɛ biara hunyɛmmɔbɔe na mma yɛ w'asɛm mu nteaseɛ yɛsrɛ sɛ fa ahonhom so dɔm yɛn yɛda wo ase yɛbisa nsɛm nyinaa wɔ yesu kristo din mu amen na mema sɛ wofa genesis chapter 18 verses 19 a genesis chapter 18 verses 19 yɛ na wurade nyankopɔn ka asɛm bi ɛfa Abraham na yɛntie deɛ nti a onyankopɔn ɔwɔ ne susudua ɔwɔ ne standard no ɔwɔ ne nyinasoɔ no bɛte ase Genesis chapter 18 verses 19 awurade asɛm se na mehunu meyi no sɛ ɔnhyɛ ne ma ne ne fiefoɔ a wɔbɛdi n'akyiri sɛ woni awurade kwan so anya ade tenene tenene ade na awurade amade waka no Abraham hu nyina aba ne so awurade asem ni amen nyamema yen awurade asem a yakenkan ka kire yen se onyankopon hu Abraham ena wo yi no na onyankopon nim se Abraham obehye ne ma obekomande wo mu ene ni fiefo amade awurade hwehwe omu bedi awurade akwan so omu bedi awurade mra so omu bedi awurade hwehwe ne na temu ni bibia so omu beya de tenene ade amade awurade aka no wo Abraham ho nyina abamu wo ne so nyankopon asem Uye mame. Uye eja. Uye obebunu. Mibisa wu. Unyanku ponsi. Uhu Abraham na wuyinu. Na wana washe na sinyina. Nifiye fuwane ne ma. Obe komandi. Jesu obe shese. Diye unyanku ponsi shenu. Saa kwan no so na wo mo benanti enam so be ma de onyankopon aka wa Abraham ho nyina na be be mo no so emine umie ne aye dwune saa asemio eno so na ye de tete ye ma sa ba tan sa awofuo sa hwefuo wa awusi wo yo Kristo ni wa awusi wo yo nyamesom ni asembisa ne se Eye saa na yenso ye hwehwe sɛ de awurade aka kyerɛ yɛn no. Onyankopon tumfoɔ na ka kyerɛ yɛn no. Saa na yenso ye bɛnante saa na. Eye Kristofoɔ yi. Yemududua sɛ ye nyamesomfoɔ yi. Yemududua na nyankopon som a ye sɛ ye som na kɔya deɛ bia. Asɛ deɛ ye yɛ pɛ no. Sɛdeɛ yɛpɛ sɛ yɛbɔ yɛ bra no. Yakoma ne yɛadwene mu yɛpɛ sɛ yɛnante saa ne yɛde akɔma awurade sɛ deɛ yɛbɛtumi ayɛ ne ntigye. Baanokura mu ni. Yɛ saa na awurade ka no. Onyankopɔn wɔ ne standard. Nti onua wotie me tie ne yie na dwene ho yi. Nyamesom mu na nyɛ deɛ wopɛ sɛ woyɛ biara ne sɛdeɛ osikika wo ho na wo na. Nyɛ saa na awurade hwehwɛ no a wode kɔma awurade nyankopɔn n'ani nso wo ɛfiri sɛ awurade wɔ ne susudua sɛ yɛanyɛ saa na yɛantua namɔ nsa a yɛsom mo na awurade n'ani nnye ho ntitie na hyɛ no nso Akristofoɔ bebree esusu sɛ onyankopɔn deɛ deɛ firi wobɛtumi ayɛ bi ade bɛma ne bia ɔbɛfa ne saa nanso adɔfo sɛdeɛ awurade asɛm kyerɛ yi si so biem sɛ onyankopɔn wɔnnye ntomu saa wo ɛne me nkɔ Genesis chapter 4 Genesis chapter 4 making can free verses 4 no na me dia kwa akusi verses 7 chini yipa Genesis Chapter 4, verses 4, Adikusi 7, Yintia Radiasim. Mipamucho mamin shasi infiltri, misremu pi. Genesis chapter 4, verses 3 to 7. Inti Awurade asem. Na eba se, ene bi akyiri no, Cain, edi afuo mu nnoɔma beye Awurade aye. Na Hebel, enso di, ni nwan mu makan, ene wɔn a wadɔle, no bi bemai. Na Awurade ani sɔ Hebel, ene nafɔbɔdeɛ no. Nanso, Cain, ene nafɔbɔdeɛ no die. Awurade ani anso. Na Cain bufui, na umunai. Na Awurade bisa Cain se, adɛn ti na wobu afuo, na wɔmmuna yi. Sɛ woyɛ ni yi a, anka w'anim rente anaa. Na sɛ wanyɛ ni yi nti, bɔne butu ɛpono no, na wɔkyerɛ kwan na ɛhwehwɛ. Nanso, di ne so. Awurade asɛm ni. Nyame mma. Yati bebere na kekum ninua, kekum ninua. Eye den na Cain okum wunua. Nyabere ne tiye ni ye pa. Dien tiya, ene ako hiya se, ya jun hon se, o nyanku pon uwa ni susu diya u, o wadi ya washi she u, o wadi ya washi ya filmi ni umiye nun ho. Enye se ye ye ya humbi ibi biya la adi kwa mana, adi kwa neni mwa, neni beswa ni sa u. Enti siya si ya da sumu nwa, muma ye unhunu diya wa nyanku pon uwa washi ya fili ye ho. Na yen srenu na yen tuwa na monsa, na nenia so yen, na wetie yen. Enye se ye ye ya hu bibi biya di ya juni ni se di ya kumache, ya bu nanti se bibi ya kwa na wajeni sa au. Kichie ni ye. Ke ni ebe ye niyafuwa bakuwa chiri ba, ke ye chiri ba ni ebe. Bible say, Adam ni Hawa, Adam ni Eve, wamu wuu saa mofre ino. Saabre no wama ye, Adam ni Hawa, wama entie nyanku pansa mo opamu wamu fri. E din tro no mono. O kachire wonse, asasine edaho no mon konkodo, na mon, mon, nti wanyami pamu wamu fri hono. Baby wamu kwa tina ye, ho, wamu kwa wu ye. Bible say, Na Cain eye kweni a udua nobaye ena ebe nso hwe nwan so ni nyina nso chiremu se ni nyina ye kwe adwuma na yentiasie se Adam ne Hawa ye bone no onyankopon hye bobi se Obema yen ojifuo. Na ojifuo no odibema yen. Yebwani ya ya yen. Ikwa se. Yedi muja ni swano. Entine kwa se. Unyamikupo obano. Obabisi ya nemu. Misira midimu. Senti ya miichire wemu midiko. Sedi yebe ya yebe tiasi yese. Omu basi ombe ye nyamikupo ayeno. Dana Bible hakano. Ombe bwafo di yeno. Afwale bonu munu, di o nyanko pon fife. E ti se Bible kase brebi ba e se ke, edi ni nifuo munu yoma beye nyanko pon ya. O nyanko pon ka wo hiya ya fi yo. Se dia, wo hiya bodye, wo hiya menken, hiya kunto mire no timiya tanati yo. Ba e ya dia ye ye fri yakume ma chire se. Ono na diye nyina ye ni dia. Na diye na ke. E di kome nyankupon. Na mima. E nye diye na u nyankupon yu fri ki yonji. Asem ni se. Boche na u nyankupon she Adam ni Eve. E wo Genesis chapter 3. Verses 15. 16 no wadi Yesu Kristo chee yembo obema ya wajifobia ono no obeba abaji ya fri o Satan 70 keni ebel omo nchire se saa boche na omu jidi na omu jitum inti na omu ni mfrise ni achire chire o inti se Bible kase ebre bi bai se Cain edi nimfu omu ni oma beye nyankupa ya jesa foli bo odi ebre radia saa bre ne nye di o nyankupa onwe free Cain kwa nuno na ti ase ese anamon na ke tu ye na ye wosom se ye som nyankopon enti na me disue me ka se osom a ye som nyankopon no onyankopon o ni susudua o wa ni standard a wo hwehwe film ni umi enu ho enti di awradi hia no se ye amfa sa ankwa ye anya sa ye ntu anamon sa ya anya ya ho sa amana di ebe ye bia na ni nso this year di aho brasie na ye jitum se urade aka ni saint sei na ye nyo ansa na nani asoye enti wuti ye tie ni ye Bible say Cain di nimfu omu nioma no bi koye nyankopan ye o de call safo de bo na Abel enso di enyamu ana awoye ni emu makan enwan ni ade ya wo madole eko man eko bo afodie na onyankopon eni so Abel ene na folle body eno na Cain ene na folle body eno die onyankopon ni anso odofotie bi onyankopon ni so onue kuma no folle body eno na penyin na folle body eno die onyankopon ni anso ehwana penyin no omunaye ehwana ni bufuye na awurade bisa anu se adan na wamu na adan na obu afuyi se nka wuye nu ye a nka wani mu ntia na na kire se na ke nim di atwa se woye ene obu na ni gu so se wonye ne sa odofo awurade aka de wo hwe nyina akire na awurade wo de opese me nu mi nu ye duru hu wo kwan ya opese me nu mi ye fa so nante so mu no awurade wo se de ye opese ye boy ye brafa enti se ya anya ne sa ti ase ase na ni nso enti awurade ka kire kin se senka wuye nu ye anka wani mu anti ana ye mududu ona ye soli aye mune muna ne ebu opu kenten na ye kuku aye kenten no akwan pi so no tie awurade hwe se ye yua ese ye yua aye nyunti ene di kuku ahye ye musa ene di muna ahye ye musa ena ye soli a ye nti ye ho ase e ba ni sa na ye ni ankasa ko top pressure ma ye so wu ye nu ye anka wani mo nti ana enam so wa nye ni ye nti boni ebutu epona no upona no na ehwehwe wo kira kwan ya meba onipa biala se ade ese wuye no wa anya no sa na wa okofa wa kwan so a no se ensunsa so a wo so won se afi na wo dwene adwen bone se meye den ade na firi mu afi
2: May then met me as one. May I then, my you think I didn't be a lab, bachelor, be a no bonny, but none a cossero.
1: Yat, and I said, Juno. Obi a okofo obibibi obo ho modia se yanche no na okobisa no so a nkontompo bi obesan atwa ka ho no ke na woni mpa se enye enobaye enana nyankopon hwehwe firi no saa bere no Entina ese nka ke tie wo nyankopon asem no ene kokoba asem wo de man ba wo enti odofo mi bi sawo mi no mi enu nyina ye nya me sumu no enye bia de awurade kan enu na ye ye ya na ana se mi no mi enu ye ni afa ya kwan ni ya dwene se de edibe manu bia obegye ne saa

kwanti mi nkwa obi fie enkwa nkwa kanya mi asam ne mpo ye fie kura no amaka ba bi wuntimi nya de ba enya nyame dwuma wo ho wa wo fie ye be sorry na be ye ankura ankura e be ye musua musua e be ye wona wo be tie de honhom ne ka no enenu sa wo bia wa no apani dua e be ka chio sa wona wo nya dan asofo mpeni kwa baba kasa munye kwa omni ya nidi ya chile. If it's a coronavirus ba ye ino. Asofo peni nebe ye se. Ye diya samne chipe ye reni ya kuro. Nyamine kaa ye. E yo maye omwi. Ake nifone kaa ye. If it's a. Ye wolodikia. E bre yimu. Ya sori anasa ye breye wo mu ye be kan se enne breyi mu no ye olodi ki abre mu enu tin ye hun se sa niamma we se ya to yen nanso ye nyankopon no omo bunsam ni nkunim agi wona wo manfo mu wure nyina me nyame na ne nyame se kwa jina di eni enfa safo ni nyina bedu osefo na chi na wono obesori agina se nyame se no won na urade yesu so befa won if it's a baby baba nipa betena se a wonwo ebre no ni ye urai ento pendi wasem bisa no ase anie se tumi no akwa sanka no wona wodo ompa nyina be menyankopon no ebedadi na safo no wo he ebre o man Israel nyina tiam se Miriam na ma won suo no Elijah be jinan ka se se urade nyankopon a me tin wo ti ase a me jinan anim ti ase yi no ensuo anase bosuo ento sase so jise na masem so wo se urade asem ba ne nchen se Elijah firi kwa wo ko tin ensuo bi e fren se carrot wo se mfie mi ensa ene fa me ensuo ntoy afa na ha chinchin hwe Elijah na o ma bia wo ko so no o mka se Elijah na o se mun kantam ne mfia mi ansa ne fakiri no o yakopon ka che Elijah se kwa na fa ko kire ha na ma nsu ato wa ka kire ye se yen ye ne ekura kwanhwefo nkansam anasa wona wo kura kwanhwefo nkansam ye di se metire du nan etire du mi ansa etire du nwotwe no sa se we se wo ho ma yen nanso ye nya ahoboase ebeje ya nyaho boa ya dwuma sia kwan empenini sia kwan adefedefe sia kwan enu tin ye hunu saa niamma ye ne ye huni na kwa so ahimie a obunsama mpe ya tuna twa sase so no onu obeye nyame a wo kire kwan se ye mfa ye som se na monye se na monye ye ma ye kwan se wo mfa ye nya dwuma na so se tie biara wọn ọbẹ mu ọhún kwan no ẹwurade de wọn bẹ yẹ adwuma yẹ nhwẹ enipa ẹwọ asase so saa bere yi na enipa mpem wọ aduana nan ẹna ẹbẹ tena ase a wọn nka wọwu nhwẹ a yesu kristo ọba bẹfọ wọn dọọma ẹdi akọ soro wọn bẹ kọ soro dọọso diẹ nanso mpem wọ aduana nan ẹna enipa ẹyẹ kọ bẹ sẹ 7 billion enti masan bi sa no ne ẹmẹtimi aka nyinaa no no ahọden na bẹba na be ye wona wodi won wure nyina betu wiase ejapade bibia toagu na wotu saa na mon no e be hunu saa ho den no amen.